tango li la wo sa zo ze ra ri ye ko se len ji de tam la da ya wo nan ji ta tan pe la go tam la chen yo yo ho ja si ye ko zo la bam do wo li ma se len ji ta tam la da go ta

tamelo melo nyasha ze ta tu terin nyu me donga la da tapelo melo pa ti ze ta tene ram che ta jo yu san ra da nam ka cha khen yo ba ka tu din da ni za ta khen yo ba ka ta na ko ra da nam ka la cha khen go ne sing ba da la lan ze ta khen yo ba ka tu sing ba yen jo lan ze jap ti ku ra di te ma ti tene ko lan ze yo khen yo ba yong jo lan ze ta khen yong jo lan jo te lan ze te ma ti tene ga ye ta la lan ze ta khen yo ba ka tu ga ye ka ta to te te ha khen yo ba ka tu ga ye gan to da khen sing ba la te ma ti tene sing ba ta to gan de ke te do ke tang ge ding ba da ji ne ga ye ta la chi ge pa na ra da nam ka la chen de lan ze ta cho ko ta ton jor go zam lan jo lo ni ma te la pa ye pe gan to la ta khen yo ba ka te chu mo la de mi chen bo la ta pong ta chun ba go do la ji chen yo ba ka te jin bi ji bo la ta cho tene ko la de lan ze ta khen yo ba yong so lan jor go zam lan jo lo ma ji de chu pe ye pa ta ta pe ke ye pa gan to la ta khen yo ba ka te chu pa ye pa la lo yang ka de ta da ba dan ze khen yo ba ka te de ye ze xi la ja ja cha ma ha re te ro ta khen go ne so ni zang xian ne xia te ji chong wa ta re ji xian yo ba ka te na ku yi san ba lan ne men de ye ka te chu sa ma rang go thon na ze cha ri zang ndo ba ka ro la ju xian yo ba ka te cha san la ja xian yo ba ri za bo gu du ba ta ren de xian yo ba ka te ka nga te ci te mi ba ta re ji ne rang zo la xio ti te rang zo la xio xian yo ba ka te na xin fe ke san ba lan na a zi chu me men de ne su bi ji pa nyu ma ze la ke ta na ke ce ta ri ta de na ku nyu ma du ke chen chi de cha mo len ke sa cha lan gun bu chi xian yo ba ka te na do te la tu du le ge de ke zawa tam chi la so mo te rin de la ce ta tong chu te ne len de te mo ta le zin mo sam xian yo ba ka te xin fe do be ka ren la ya re ju xian yo ba ka te ma ka na la pe te ne len ker jian lo tam chi tar chen ne tong pu xian yo ba ka te ma da ru da de ne ger wu kun du la pe pa tu jian lo tam chi le chen du de ce ri ma bo na xe te ne te rin nyu me dong ga le xi be ke mo ka xe so ma te tam chi be mo nam la tam xian yo ba ka te ma ma la da yo la xor ba tam chi be ke sa rin bo chan la sur ma mo la la ma nam la tu ji chi be ke ngo wa mo la ja chen bon zi len ker jian lo nyu bo te dra bu ti ke ta ma mo la ba yin ju go po pe zik da te ta ma chi chen bo tu du pa ma da san de ze ro ma da sa tam chi chu ling be na la ni yu ta ne xian yo ba ka te nyu ma ti ji gong ka ne xian yo ba ka te na un la chi da go po ke jian lo tam chi cho yo be ka jian lo tam chi dung ga na la ne xian yo ba ka te ye ji ti ji chen go ji se ye ma tong chu ti xian sa nyu ma na wu nga xia ta ma ran la len be ke tu la pa yu san de tong ju mi be lo tong tong de ji se ye ma tong du ke lo tong tong den da se len ba da lo

ngaba na lu jong nyang de zaji de ri lu bo nyang de ji ba na lu bo zhong bo ji be na ba xie yan la de na lang gang ba to ge jie nin de xie de ma nam ji jian de che so na ge jie la ra le ye ji xi yan yan na yong yan yong ge jie ko na le lang gang ba su ni ju ba la ji be to zhe me na che to jie ren de zhong ye ni ba mi de ngo to xie na ma la to po de song lo dong a dong mi ba jie jie be nong xian xi le yong na lu xian ni ga meng an bie nu ba ha jun qin bo xie ge long zi de bie ren na na wo xi ding ba zu za dong ha jun de dian yin ba dong zuo wo qia jin xian bie ta na long gu bie de ne zang mi ba ri wen zhong long gang dong za jun la ga wei jin